0: tuyukami iut umiyakt klagmakhn ktanun qalartukhungaut yuktuyukami qanqut kumalrit illait pitsiulartut illait lupitsiufknaateng qayagaulrit khoqumaut umiyolkhut kenriilengqaata nakukut fknaaki qalartsqluuki ingluulriyukungaaluuku ukhallu umiyolkhutsikhluuku aallat qayagaulrit qalartlakhat قنقد کمال غیت امیخت خلقم خنکلو قایع کال غیت قلخت خیت بیکن غیت تایت کیوایو کیم چالستاین تیولی قختاین خلو بورد اف دریکتر آرین.
1: Oh no.